Ветер пиха, дъжд пада, слънце сие, семе паде у земло и ускрие. Дихам и сърце ми бие.